اَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كان